adopo edie na ye wo how edie na ye wo su nanka ye kan ni pemu mo propo a nanka wine na sene me an